0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

od sebe. Ma vetar cambia za čas, zaškuri se na trat, reče ti.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

cijeli planet je na nečem. Zdravu pamet ja rijetko srećem. Svako svoju mrežu plete.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

obilujem informacijama.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas. Radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjani sjajem svijeća, povezani muzikom,

smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

Poslušajte obavijest o obustavi prometa. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 21.8.2026. godine do završetka radova doći do kraćih obustava prometa na dijelu puta Vareš-Majdan stupni do zbog izvođenja radova na postavljanju javne rasvjete. Obustava prometa će trajati do 15 minuta, izuzev za vozila hitne pomoći policije i vatrogasaca. Sudionici u prometu mogu koristiti alternativni putni pravac vijadukt pod Tisovci Lipa stupni do. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje, kaže se u informaciji iz općine Vareš koje potpisuje pomoćnik načelnika Ermin Musa.

0: Draga djeco i roditelji, pozivamo vas na jedno lijepo druženje koje će se održati u subotu 22.8. na stadionu kod osnovne škole. Očekuju vas zanimljivi sadržaj. Od 16 sati do 20 sati i 30 minuta prodajte svoje stvari. 17 sati face painting. 21 sat film. Film pod nazivom Ponio na litici kraj mora je za sve generacije, a sa sobom ponijeti nešto za sjedenje. Ulaz je slobodan, ali možete dati prilog koji će biti proslijeđen općinskom skloništu za napuštene pse na Zabrezju. Subota 22.8. od 16 sati, stadion kod osnovne škole Vareš.
1: Moje pisme nek te prate

0: jutro, Radio Bobovce.
1: Kakva nam je vremenska prognoza? Stanje na prometnicama? Što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti i informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca. Dobro!

svima vama cijenjeni slušatelji, dobro jutro ili dobar dan. Sve ovisi kada ste ustali, ako ste ranio ranioci onda je dobar dan, a ako ste tek sada na svojim nogama onda dobro jutro. Subota je 22. kolovoza 2026. godine, dan nam osvanuo sunčan i mogu reći već topao, 20 stupnjeva Celzijevih. Pred nama još jedan pravi ljetni dan koji će donijeti sa sobom, vjerujemo, a prilično visoke temperature. Zato ako planirate odraditi pijacu, odradite to odmah dok je još svježe i ugodno, da bi onda u onom najtoplijem dijelu dana mogli uživati. Uživati za one koji imaju slobodan vikend, a oni koji su na svojim radnim mjestima, neka im je ugodan i lijep radni dan. Iako je vikend, ima nekoliko onih lijepih najava. Naime, danas u popodnevnim satima od 16 sati prošećite sa svojom djecom na plato igrališta kod osnovne škole. Očekuju vas zanimljive stvari, face painting, zatim tu je nešto glazbe, a od 21 sat očekuje vas i zanimljiv film. Potrebno je ponijeti stvari sa sobom da možete sjesti. A za odrasle i profesionalce ulaz je 5 maraka, a prihod je namijenjen za općinsko sklonište za pse. Pa eto, ukoliko preferirate i želite pomoći općinskom skloništu za pse, možete to učiniti danas u popodnevnim satima, a uz zabavu. Prema tome, dođite i uživajte. Započeli su i radovi na izgradnji rasvjete od Vareš Majdana do Stupnog Dola. Tu su i povremene obustave prometa u trajanju do 15 minuta, pa ukoliko se krećete na ovoj relaciji da znate. Isto tako, radovi su intenzivni, aktualni na relaciji od vijadukta do pod Tisovaca. Na tri lokacije postavljeni su semafori, prometuje se jednom trakom. Obnova, odnosno rekonstrukcija kompletne putne komunikacije je u tijeku, zato i na ovoj dionici budite oprezni i lagano vozite. To su neke od najznačajnijih naznaka dana ove subote, kada Radio Bobovac radi nešto u skraćenijem obliku. Isto tako, približavaju nam se i lokalni općinski izbori, opći izbori, ne, nisu ni lokalni ni općinski, nego opći izbori u Bosni i Hercegovini. Kampanja počinje od 4. rujna, pa svi vi politički subjekti pripremite se za taj dio, a zainteresirani kandidati koji žele raditi u biračkim odborima mogu se javiti u općinu Vareš, u općinsko izborno povjerenstvo. Evo, to su sve one najznačajnije naznake dana. Još ću vam samo reći što vas to očekuje danas u programu Radio Bobovca. Prvi sat rezerviran je za naše jutro i jutarnji program, informacije lokalnog značaja, vremenska prognoza stanja na prometnicama, događaj na današnji dan u 10 sati prve vijesti. Očito da je meni još uvijek jedan od radnih dana, da nije vikend, pa nikako se navići da je subota. Nakon vijesti u 10 do 13 sati marketing i lokalne informacije i obavijesti, a u 13 sati ponovno vijesti iz našeg studija. Dobri stari radio je na raspored od 13 do 14 sati, već vama uobičajeno, uz vaše poruke, pozdrave, želje i čestitke. Nakon toga još malo glazbe od 15 do 16 sati naš servisni podsjetnik. To bi bilo to što se tiče sadržaja onih najavljenih za danas. Toliko u ovom uvodu. Svima lijep pozdrav i poziv da i danas budete uz valove Radio Bobovca.

Idemo mi saznati kako nas vrijeme očekuje danas i u narednim danima, zahvaljujući Federalnom hidrometeorološkom zavodu. Jutro se u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu domirenu oblačnost. Tijekom prije podneva u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne, istočni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje je veći dio dana zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 29 do 34, na jugu do 37 stupnjeva. U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu domirenu oblačnost. Dnevna temperatura oko 33 stupnja. Kada je vrijeme u pitanju za naredne dane, sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren na jugu zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 37 stupnjeva. Ponedjeljak sunčano, vjetar slab do umjeren na jugu zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 26, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 37 stupnjeva. Utorak, jutro sunčano uz postepen porast na oblake tijekom dana. U većem dijelu Bosne se očekuje slaba kiša. Vjetar slab do umjeren je zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 26, a dnevna od 24 do 30, na jugu do 35 stupnjeva. Srijeda, u Bosni pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u sjevernim područjima Bosne je moguća slaba kiša. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 25, a dnevna od 22 do 28, na jugu do 34 stupnja. Još ćemo vidjeti kakve su biometeorološke prilike. Bit će relativno povoljno uz nešto izraženije toplotno opterećenje tijekom popodnevnih sati. Promjenjiva na oblaka i mogućnost lokalnih pljuskova kod meteoropata mogu uzrokovati blaže tegobe u vidu glavobolje, umora i promjene raspoloženja. Visoke dnevne temperature naročito na jugu zemlje mogu dodatno optereti kronične bolesnike i osjetljive osobe. Preporučuje se izbjegavanje većih fizičkih napora u najtoplijem dijelu dana i dovoljan unos tečnosti.

Kada je stanje na prometnicama u pitanju, krenut ću sa ovom lokalnom. Dakle, od jučer su započeli radovi na izgradnji rasvjete na putnom pravcu od Vareš Majdana do Stupnog Dola. Budite spremni na 15-minutne zastoje na ovoj relaciji, a ukoliko vam se žuri, onda možete prometovati preko vijadukta Bijelog Borja, Lipe, Dostupnog Dola i Mira, iako su i na ovoj dionici zastoji, tako da jedna i druga opcija vam nudi da morate malo duže putovati u ovom smjeru. Dakle, ako putujete prema Stupnom Dolu i Miru, očekujte zastoje na putu. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini jutro se prometuje bez izvanrednih ograničenja, kažu iz Bihamka. Izuzetak su dionice na kojima se izvode sanacijski radovi. Prvi je dan vikenda i sezona godišnjih odmora, te su od ranih jutarnjih sati duge kolone putničkih vozila na pojedinim graničnim prijelazima. Duge su kolone putničkih vozila u oba smjera na graničnom prijelazu Gradina. Na izlazu iz BiH duge su kolone na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Kamensko, Osoje, Orašje, Gabela Polje, Bijača i Hum, dok su na graničnim prijelazima Deleuša i Zubci duge kolone na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prijelazu Doljani, Metković nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tijekom dana zbog visokih dnevnih temperatura, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Zbog izvođenja radova obustavljen je promet za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce – Crna Rijeka u naselju Podmilače. Na ovoj relaciji za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionica Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku. Povodom održavanja brdske trke Tuzla 2026 danas i sutra 22. i 23. 8. od 8 do 18 sati obustavlja se promet na regionalnoj cesti Tuzla Dokanj-Šibošnica od škole u Doknju do lovačkog doma Stara Majevica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, prijevoj Romanija uspon iz pravca Podromanije, prometuje se usporeno uz povremene obustave prometa. Na magistralnoj

dogodilo se na današnji dan. 22. kolovoza, 234. dan u godini, a do kraja godine još je 131 dan. A kada su događaji u pitanju, 476. godine Odoakar je proglašen kraljem Italije od strane svojih trupa. Početak vladavine prvog kralja koji dolazi iz jednog od barbarskih naroda obično se uzima i kao kraj klasičnog rimskog carstva u zapadnoj Europi, te početak ranog srednjeg vijeka. Jedna zanimljivost vezana uz Odoakara jeste u tome da je on najraniji rimski vladar čije su pečatirane i potpisane dokumente našli arheolozi. 1485. u bici na Bosforskom polju umire Richard III, posljednji vladar kuće York i zadnji iz dinastije Plantagenata. Kasnije se pokazalo kako je pobjeda u ovoj bici bila ključna za pobjedu Lancastera u ratu ruža te početak duge vladavine dinastije Tudora. 1642. britanski kralj Charles I naziva engleski parlament izdajicama države, čime počinje građanski rat u Engleskoj. Rat završava pobjedom parlamentaraca te suđenjem i pogubljenjem Charlesa I. 1849. Austrija izvodi prvi zračni napad u povijesti koristeći se bespilotnim balonima, nakrcanim bombama kako bi bombardirala Veneciju. 1864. godine 12 nacija potpisuje prvu Ženevsku konvenciju u kojom se osniva Crveni križ. Danas je to najbrojnija humanitarna organizacija na svijetu s 97 milijuna volontera diljem svijeta. Misija Crvenog križa je zaštita zdravlja, života i dostojanstva svih ljudi na planetu te sprječavanje patnje bez obzira na nacionalnost, te vjerska, spolna, religijska i politička uvjerenja. 1911. pomoćni radnik u Louvru, Vincenzo Perugia, izlazi iz svog tajnog skrojišta u muzeju i krade vjerojatno najpoznatiju sliku na svijetu, slavnu Monalizu. Slika je vraćena u muzej tek nakon dvije godine, kad su trgovci umjetninama kojima je Vincenzo pokušao prodati sliku, cijeli slučaj prijavili policiji. Vincenzo, Talijan, branio se time da je samo pokušavao vratiti nacionalno blago u domovinu, što mu je priskrbilo velike simpatije talijanske javnosti. Zbog toga je dobio i vrlo blagu kaznu, te je u zatvoru odležao tek 7 mjeseci. 1941. počinje bitka za Leningrad, čija će opsada trajati 872 dana, čineći jednom od najdužih i najrazornijih opsada u povijesti ratovanja. 1985. dogodila se velika zrakoplovna nesreća iznad Engleske u kojoj je 55 putnika engleske zrakoplovne tvrtke izgubilo živote. Ova nesreća potaknula brojne rasprave o sigurnosti putnika u zrakoplovima i nagnala kompanije da u narednim desetljećima tome posvete puno više pažnje. Od poznatih ljudi rođenih na današnji dan vrijedi istaknuti francuskog skladatelja Claude Debussyja, slavnog zagrebačkog gradonačelnika Večeslava Holjevca, političara i dugogodišnjeg predsjednika Hrvatske stranke prava Ante Đapića, hrvatskog glumicu Leonu Paraminski te švedskog alpskog skijaša Jensa Bigmarka.

Točno je 10 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. MUP kantona Sarajevo nastavlja potporu kolegama iz Bosansko-Podrijskog kantona Goražde. Te je vlada kantona Sarajevo dala suglasnost upravi policije Ministarstva unutarnjih poslova kantona Sarajevo da policijskim službenicima MUP-a BPK Goražde dodijeli na korištenje dijelove taktičkih uniformi. Riječ je o uniformama koje će policijski službenici u Goraždu koristiti tijekom obuka, vježbi i drugih aktivnosti usmjerenih na održavanje i unapređenje operativne spremnosti. MUP kantona Sarajevo će MUP-u BPK Goražde staviti na raspolaganje jakne, zimske ljetne košulje te zimske ljetne pantalone. Iz MUP-a kantona Sarajevo ističu da je opredjeljenje uprave policije da u skladu sa svojim mogućnostima pruži potporu kantonalnim ministarstvima unutarnjih poslova kako bi što efikasnije obavljali svoje poslove i zadatke. Ministar unutarnjih poslova kantona Sarajevo, Admir Katica, zahvalio je vladi kantona Sarajeva na podršci inicijativi, naglašavajući da će pomoć kolegama iz Goražda biti nastavljena. Vijesti. Sud BiH donio je naredbu za raspisivanje središnje i međunarodne potjernice za Milenkom Samardžijom, optuženim za zločine počinjene na području Bijeljine 1992. godine. Iz suda BiH potvrđeno je da je potjernica raspisana na osnovu rješenja o određivanju pritvora. Prijedlog za određivanje pritvora i raspisivanje potjernice podnijelo je tužiteljstvo Bosne i Hercegovine nakon što se Samardžija 13. srpnja nije pojavio na nastavku suđenja. Tužitelj Ivan Matešić tada je kazao da je Samardžija preuzeo dokumentaciju iz firme u kojoj je bio zaposlen, napustio Bosnu i Hercegovinu i prekršio ranije izrečene mjere zabrane. Vijesti. Film Everytime austrijske redateljice i scenaristice Sandre Wollner dobio je nagradu Srce Sarajeva za najbolji dugometražni film na 32. Sarajevo Film Festivalu. U Narodnom pozorištu Sarajevo održana je ceremonija dodjele nagrada Srce Sarajeva 32. izdanja Sarajevo Film Festivala. Nagrade su uročene najboljim redateljima i redateljicama, glumcima i glumicama, te dugometražnim, igranim, dokumentarnim, studentskim i kratkim filmovima koji su prikazani u okviru natjecateljskog programa. Nagrada Srce Sarajeva za najbolju režiju pripala je Ani Orušadze. Najbolji glumac je Adriana Vancika za ulogu u filmu Ti ovdje ne pripadaš, a za najbolju glumicu proglašena je Eva Kostić za ulogu u filmu 17. Srce Sarajeva za dokumentarni dugometražni film dobio je Planina koji govori o obiteljskim odnosima, ljubavi i solidarnosti, ali i o borbi za očuvanje prirode. Nagrada za najbolji kratki dokumentarni film pripala je filmu Tiha masa Karle Jelić, a specijalnu nagradu žirija dobio je film Fairy Flowers. Za najbolji kratki film, igrani film, posebnu nagradu dobio je film Por Katal, a glavnu nagradu film Nitko ništa nije rekao. Specijalnu nagradu perspektive mladih dobio je film Skateboarding nije za djevojke, koji govori o jedinstvu u obitelji i nadi. Nagrada za promicanje rodne ravnopravnosti otišla je u ruke redateljice Helene Maksimov za film Don't Ask Me If I Killed, zatim Kosara Mitić za film 17. Srce Sarajevo za najbolji studentski kratki film pripalo je filmu Un Wellness Ruke Pinces. Vijesti iz svijeta. Dvije osobe su poginule u padu ultralakog aviona koji je nestao s radara iznad Velebita u Hrvatskoj. Olupi na letjelici i tijela stradalih pronađeni su kasno sinoć u teško pristupačnom području Nacionalnog parka Paklenica. Ultralaki avion oznake DKVZ koji je letio iz Češke Republike prema Zadru nestao je s radara 21. kolovoza za oko 16 sati 15 minuta. Prema podacima Hrvatske civilne zaštite, signal je izgubljen oko 17 milja sjeveroistočno od Zadra, nakon čega je uslijedila opsežna i dramatična potraga. U akciji traganja i spašavanja sudjelovalo je blizu 35 pripadnika Hrvatske gorske službe spašavanja iz Gospića i Zadra, uz potporu radnika Nacionalnog parka, policije, vatrogasaca i pripadnika civilne zaštite iz Splita i Rijeke, koji su stigli s dronovima i opremom za noćnu potragu. Zbog izuzetno nepovoljnih meteoroloških uvjeta, pretraga iz zraka nije bila moguća. Vijesti. Sjedinjene Američke Države i Kanada nisu nakon maratonskih razgovora uspjele postići trgovinski sporazum, pa će Washington uvesti carine od 50% na određene kanadske proizvode, objavile su obje strane kasno u petak.
Visoki dužnosnik Trumpove administracije izjavio da će carine prema članku 338 na kanadsku robu u vrijednosti od oko 20 milijardi dolara stupiti na snagu odmah nakon pola noći u subotu po mjesnom vremenu. On je u izjavi za Reuters dodao da je Kanada u nekoliko područja tražila veće carinske olakšice nego što su ih Sjedinjene Države bile spremne dati. Kanadski premijer Mark Carney izjavio je da je obustavio trgovinske pregovore te da će Kanada uzvratiti istom mjerom, dolar za dolar, na nove carine. Vijesti. Temperatura u gradu je 23 stupnja, 10 sati 5 minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca.

0: smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
1: Poslušajte obavijest o obustavi prometa. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 21.8.2026. godine do završetka radova doći do kraćih obustava prometa na dijelu puta Vareš Majdan stupni do zbog izvođenja radova na postavljanju javne rasvjete. Obustava prometa će trajati do 15 minuta izuzev za vozila hitne pomoći policije i vatrogasaca. Sudionici u prometu mogu koristiti alternativni putni pravac vijadukt pod Tisovci Lipa stupni do. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje, kaže se u informaciji iz općine Vareš koje potpisuje pomoćnik načelnika Ermin Musa.

Draga djeco i roditelji, pozivamo vas na jedno lijepo druženje koje će se održati u subotu 22.8. na stadionu kod osnovne škole. Očekuju vas zanimljivi sadržaj. Od 16 sati do 20 sati i 30 minuta prodajte svoje stvari. 17 sati face painting. 21 sat film. Film pod nazivom Ponio na litici kraj mora je za sve generacije, a sa sobom ponijeti nešto za sjedenje. Ulaz je slobodan, ali možete dati prilog koji će biti proslijeđen općinskom skloništu za napuštene pse na Zabrezju. Subota 22.8. od 16 sati, stadion kod osnovne škole Vareš.

Poslušajte obavijest o obustavi prometa. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 21.8.2026. godine do završetka radova doći do kraćih obustava prometa na dijelu puta Vareš-Majdan stupni do zbog izvođenja radova na postavljanju javne rasvjete. Obustava prometa će trajati do 15 minuta, izuzev za vozila hitne pomoći policije i vatrogasaca. Sudionici u prometu mogu koristiti alternativni putni pravac vijadukt pod Tisovci Lipa stupni do. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje, kaže se u informaciji iz općine Vareš koje potpisuje pomoćnik načelnika Ermin Musa.

Od naših prvih koraka gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost.

Draga djeco i roditelji, pozivamo vas na jedno lijepo druženje koje će se održati u subotu 22.8. na stadionu kod osnovne škole. Očekuju vas zanimljivi sadržaj. Od 16 sati do 20 sati i 30 minuta prodajte svoje stvari. 17 sati face painting. 21 sat film. Film pod nazivom Ponio na litici kraj mora je za sve generacije, a sa sobom ponijeti nešto za sjedenje. Ulaz je slobodan, ali možete dati prilog koji će biti proslijeđen općinskom skloništu za napuštene pse na Zabrezju. Subota 22.8. od 16 sati, stadion kod osnovne škole Vareš.

Poslušajte obavijest o obustavi prometa. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 21.8. 2026. godine do završetka radova doći do kraćih obustava prometa na dijelu puta Vareš-Majdan stupni do zbog izvođenja radova na postavljanju javne rasvjete. Obustava prometa će trajati do 15 minuta, izuzev za vozila hitne pomoći policije i vatrogasaca. Sudionici u prometu mogu koristiti alternativni putni pravac vijadukt pod Tisovci Lipa stupni do. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje, kaže se u informaciji iz općine Vareš koje potpisuje pomoćnik načelnika Ermin Musa.

Draga djeco i roditelji, pozivamo vas na jedno lijepo druženje koje će se održati u subotu 22.8. na stadionu kod osnovne škole. Očekuju vas zanimljivi sadržaj. Od 16 sati do 20 sati i 30 minuta prodajte svoje stvari. 17 sati face painting. 21 sat film. Film pod nazivom Ponio na litici kraj mora je za sve generacije, a sa sobom ponijeti nešto za sjedenje. Ulaz je slobodan, ali možete dati prilog koji će biti proslijeđen općinskom skloništu za napuštene pse na Zabrezju. Subota 22.8. od 16 sati, stadion kod osnovne škole Vareš.

Poslušajte obavijest o obustavi prometa. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 21.8.2026. godine do završetka radova doći do kraćih obustava prometa na dijelu puta Vareš-Majdan stupni do zbog izvođenja radova na postavljanju javne rasvjete. Obustava prometa će trajati do 15 minuta, izuzev za vozila hitne pomoći policije i vatrogasaca. Sudionici u prometu mogu koristiti alternativni putni pravac, vijadukt pod Tisovci Lipa stupni do. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje, kaže se u informaciji iz općine Vareš koje potpisuje pomoćnik načelnika Ermin Musa.

naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i u

Draga djeco i roditelji, pozivamo vas na jedno lijepo druženje koje će se održati u subotu 22.8. na stadionu kod osnovne škole. Očekuju vas zanimljivi sadržaj. Od 16 sati do 20 sati i 30 minuta prodajte svoje stvari. 17 sati face painting. 21 sat film. Film pod nazivom Ponio na litici kraj mora je za sve generacije, a sa sobom ponijeti nešto za sjedenje. Ulaz je slobodan, ali možete dati prilog koji će biti proslijeđen općinskom skloništu za napuštene pse na Zabrezju. Subota 22.8. od 16 sati, stadion kod osnovne škole Vareš.

13 sati. Hrvatski radio, Bobovac, Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. U zajedničkoj akciji policije Srednjobosanskog kantona inspekcije provedeno je u noći sa petka na subotu u ugostiteljskom objektu u Vitezu. Uhićene su 3 osobe zbog posjedovanja narkotika. Prema zvaničnim informacijama iz uprave policije MUP-a Srednjobosanskog kantona, akcija je sprovedena 22. kolovoza u razdoblju od 35 minuta i za pola noći do 1 sat i 15 minuta na području nadležnosti policijske stanice Vitez. Zajedničku kontrolu rada ugostiteljskih objekata izvršili su policijski službenici i inspektorat rada Ministarstva gospodarstva.

meta kontrole bio je ugostiteljski objekt Story u mjestu Dubravica, gdje su pripadnici MUP-a inspekcije otkrili sumnjive supstance. Prilikom kontrole u objektu je pronađen NN materija koja svojim izgledom i načinom pakiranja asocira na opojnu drogu. O svemu navedenom obaviještena je dežurna tužiteljica kantonalnog tužiteljstva Travnik, koja je ovlastila policijske službenike za vršenje očevidnih mjera i radnji, navodi se u policijskom priopćenju. Prema policijskoj inspekcijskoj zabilješci pronađena materija asocira na kokain. Vijesti. Pripadnici i resursi oružanih snaga BiH i tijekom ovog vikenda nastavljaju intenzivan angažman na pružanju pomoći stanovništvu u borbi s vatrenom stihijom širom zemlje. Po naredbi ministra obrane BiH Zukana Heleza, helikopter oružanih snaga BiH angažiran je od ranih jutarnjih sati na gašenju požara u regionu Cazina. Zbog nepristupačnog terena na kojem se požarište nalazi, zračna potpora ključna je za stavljanje vatre pod kontrolu. Pored helikoptera, na ovom području pripravnosti je 15 pripadnika oružanih snaga BiH koji očekuju eventualni poziv civilnih struktura vlasti u Cazinu kako bi priskočili u pomoć na terenu. Ista situacija bilježi se i u Hercegovini, gdje 22 pripadnika oružanih snaga BiH neumorno pružaju potporu lokalnim službama u gašenju požara na području Nevesinja. Iz Ministarstva obrane i oružanih snaga BiH poručili su da ostaju za sve građane BiH, te da će nastaviti pružati nužnu pomoć na svim ugroženim lokacijama gdje god to bude potrebno. Vijesti. Mostarski muftija Salem Efendija Dedović predvodio je jučer džuma namaz i održao hudbu u obnovljenoj Tucakovića džami u Rabranima kod Neuma, odakle uputio poruke o strpljivosti, ustrajnosti i odgovornosti za očuvanje vjerskog i nacionalnog identiteta Bošnjaka u Hercegovini. 4 godine nakon borbe za dogradnju džamije i izgradnju njenog minareta, muftija Dedović susreo se s malobrojnim stanovnicima ovog sela i džematlijama koji ljetne odmore provode u Neumu. Govoreći o kuranskoj poruci iz posljednjeg sure Ali Imran, o vjernici, budite strpljivi, budite ustrajni i na Allahovim granicama nepokolebljivi. Muftija je istakao da se vjera ne gradi prečicama, niti se zajednica može sačuvati bez istrajnosti i spremnosti na žrtvu. Ništa ne dolazi preko noći. U životu, u obitelji, među ljudima i u radu za zajednicom potreban je visok stupanj strpljivosti i tolerancije. Najvrednija djela kod Allaha je ona u kojima čovjek ustrajava, poručio je navedeni muftija. Vijesti iz svijeta. Ukrajinski dronovi su tijekom noći s petka na subotu pogodili industrijski objekat kao i skladište koje pripada Ozonu, velikom ruskom internet trgovcu. Ovu informaciju potvrdio je guverner ruske Samarske oblasti Vjačeslav Fodorišćev. U objavi na Telegramu guverner Fodorišćev je rekao da je nekoliko ljudi ranjeno udarima. Nije imenovao pogođeni industrijski objekt, ali ta regija je dom nekoliko rafinerija nafte koje je Ukrajina više puta napadala. Ozon, drugi po veličini internet trgovac u Rusiji, naveo je u priopćenju na Telegramu da je rad u njegovom logističkom centru u Samarskoj oblasti u gradu Čapajevsku obustavljen nakon udara, za koje je rekao da je uzrokovao ozljede. Ovaj udar je prvi do sada na Ozon, nakon tjedana udara usmjerenih na njegovog većeg rivala Will Berries, koji je Ukrajina opisala kao da dio šire kampanje protiv ekonomske infrastrukture koja podržava rusku vojnu kampanju. Rusko ministarstvo obrane priopćilo da je tijekom noći oborilo 457 ukrajinskih dronova. Vijesti. Članice NATO-a iz istočne Europe spremne su preuzeti veći dio troškova za američke trupe stacionirane na njihovoj teritoriji. Glavni cilj je jasan, odvratiti administraciju Donalda Trumpa od smanjenja američkog vojnog prisustva u ovom dijelu Europe, navode dobro upućeni izvori. Ova financijska ponuda se intenzivno priprema uoči sastanka alijanse sa američkim podtajnikom obrane za politiku Elbridgeom Colbyem, koji će se održati 27. kolovoza u Briselu. Ovaj potez jasno odražava hitnu potrebu istočnih saveznika da zadrže američku vojsku kao kredibilno sredstvo odvraćanja od ruske prijetnje, dok Pentagon provodi šestomjesečnu reviziju svog vojnog prisustva u Europi. Revizija uključuje i neobičan američki upitnik s rokom za podnošenje do 28. kolovoza, koji je usred ljeta neugodno iznenadio europske prijestolnice. Dokument u koji je imao Bloomberg procjenjuje razinu potpore Trumpovim planovima. Washington između ostalog izravno pita saveznike da li su javno podržavali američku vanjsku politiku, postoje li ograničenja u korištenju američkih vojnih baza za američke ciljeve, te da li države troše novac na ugovore sa američkim obrambenim kompanijama. Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da misli da Tehran nije spreman da postigne dogovor

Sabor i da Washington prati kako se odvija rat s Iranom. To samo znači da mi pratimo što se dešava. Imamo punu kontrolu nad cijelom regijom Hormuškog tjesnaca, a to znači duboko u njemu u kopnenim oblastima. Dakle, oni bi voljeli da naprave dogovor, ali po mom mišljenju nisu spremni da naprave dobar dogovor, rekao je Trump novinarima na pitanje da li su vojne operacije SAD-a sa Iranom ograničene. Washington je ovog tjedna obećao da će uvesti najteže financijske sankcije u povijesti kako bi svrgnuo iransko rukovodstvo. Ministar financija SAD-a Scott Bessent izjavio da će u ponedjeljak predstaviti detalje o planiranim sankcijama nakon što je Trump upozorio na ekonomske posljedice po svaku zemlju koja, kako je naveo, pruži bilo kakvu vrstu spasa Iranu, prenosi Srna. Rat traje gotovo punih 6 mjeseci, a poremećaj u protoku energenata kroz Hormuški tjesnac se nastavljaju jer Iran ima dovoljno raketa i dronova da omete plovidbu tankera. Vrijeme do kraja dana. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tijekom popodneva u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne, istočni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje veći dio dana zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 30 do 35, na jugu do 38 stupnjeva. U Varešu je sunčano i 28 stupnjeva Celzijevih. Vijesti. 13 sati 8 minuta, bile su to vijesti Radio Bobo.

Bio je to Dina Merlin i njegov novi hit Zbog tebe. I mi smo tu zbog vas, cijenjeni slušatelji, kako bi vaše poruke prenijeli do željenih destinacija, pogotovo za one koji su diljem svijeta. A kada već spominjem diljem svijeta, evo i informacija gdje se trenutno slušamo. Texas, Missouri, Kalifornija, potom u Brazilu, Rio de Janeiro, te Bosna i Hercegovina, Njemačka i Nizozemska. Pa bilo bi lijepo da se neki od ovih koje sam, možemo reći, prozvao, da nam se jave sa jednom porukicom na 387-63-339-600.

A dok nam se vi ne javite, imamo i jedan mali oglas. Traži se osoba za brigu o starijoj ženskoj osobi. Usluge su potrebne kratkoročno, 1 do 2 mjeseca, 7 sati dnevno od ponedjeljka do subote. Lokacija je Vareš Majdan, ulica Planinarska. Za više informacija kontakt telefon 061 915 416.

Uz ovu veselu glazbu može li još jedan ljetni hit Vatra i razglednice? Može, svakako, tu smo za vas, na 063-339-600 za vaše poruke i 032-849-050 za vaše pozive.

E baš tako, što je dobro, traje kratko, kaže i pjesma, a ja ću vas podsjetiti da ukoliko se želite danas malo zabaviti, a imate malu djecu, sve to možete od 16 sati na platou kod, na platovo igrališta kod osnovne škole. Očekuju vas bogati sadržaj, nešto raznovrsnije ponude, tu su i projekcije filma od 21 sata, prije toga za vašu djecu imat ćete prigodu i face painting, malo našarati svoja lica svoje djece kako bi ljepše izgledali, a ukoliko želite neke od svojih stvari prodati, moći ćete to učiniti, a sav prihod namijenjen je općinskom skloništu za pse, pa pridružite se od 16 sati na igralištu kod osnovne škole Vareš.

0: frizure.
1: Zanimljiva ova pjesma od Duška Lukina, Frizura. No, prije samog kraja još ću jedan put pročitati mali oglas. Traži se osoba za brigu o starijoj ženskoj osobi. Usluge su potrebne kratkoročno, 1 do 2 mjeseca, 7 sati dnevno od ponedjeljka do subote. Lokacija je Vareš Majdan, ulica Planinarska. Za više informacija kontakt telefona 061 915 416. Toliko u današnjem Dobrom starom radiju. Hvala svima vama koji ste se javili i koji ste poslali svoje poruke i zaželjeli neke od glazbenih brojeva. Tu smo za vas i naredne subote u istoimenoj emisiji. A svima vama ugodan vikend.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Poslušajte obavijest o obustavi prometa. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 21.8.2026. godine do završetka radova doći do kraćih obustava prometa na dijelu puta Vareš-Majdan stupni do zbog izvođenja radova na postavljanju javne rasvjete. Obustava prometa će trajati do 15 minuta, izuzev za vozila hitne pomoći policije i vatrogasaca. Sudionici u prometu mogu koristiti alternativni putni pravac vijadukt pod Tisovci Lipa stupni do. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje, kaže se u informaciji iz općine Vareš koje potpisuje pomoćnik načelnika Ermin Musa.

Draga djeco i roditelji, pozivamo vas na jedno lijepo druženje koje će se održati u subotu 22.8. na stadionu kod osnovne škole. Očekuju vas zanimljivi sadržaj. Od 16 sati do 20 sati i 30 minuta prodajte svoje stvari. 17 sati face painting. 21 sat film. Film pod nazivom Ponio na litici kraj mora je za sve generacije, a sa sobom ponijeti nešto za sjedenje. Ulaz je slobodan, ali možete dati prilog koji će biti proslijeđen općinskom skloništu za napuštene pse na Zabrezju. Subota 22.8. od 16 sati, stadion kod osnovne škole Variš.

0: jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
1: Poslušajte obavijest o obustavi prometa. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 21.8.2026. godine do završetka radova doći do kraćih obustava prometa na dijelu puta Vareš-Majdan stupni do zbog izvođenja radova na postavljanju javne rasvjete. Obustava prometa će trajati do 15 minuta, izuzev za vozila hitne pomoći policije i vatrogasaca. Sudionici u prometu mogu koristiti alternativni putni pravac, vijadukt pod Tisovci Lipa stupni do. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje, kaže se u informaciji iz općine Vareš koje potpisuje pomoćnik načelnika Ermin Musa.

0: naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.
1: Draga djeco i roditelji, pozivamo vas na jedno lijepo druženje koje će se održati u subotu 22.8. na stadionu kod osnovne škole. Očekuju vas zanimljivi sadržaj. Od 16 sati do 20 sati i 30 minuta prodajte svoje stvari. 17 sati face painting. 21 sat film. Film pod nazivom Ponio na litici kraj mora je za sve generacije, a sa sobom ponijeti nešto za sjedenje. Ulaz je slobodan, ali možete dati prilog koji će biti proslijeđen općinskom skloništu za napuštene pse na Zabrezju. Subota 22.8. od 16 sati, stadion kod osnovne škole Vareš.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje doma.

Poslušajte obavijest o obustavi prometa. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 21.8.2026. godine do završetka radova doći do kraćih obustava prometa na dijelu puta Vareš-Majdan stupni do zbog izvođenja radova na postavljanju javne rasvjete. Obustava prometa će trajati do 15 minuta, izuzev za vozila hitne pomoći policije i vatrogasaca. Sudionici u prometu mogu koristiti alternativni putni pravac, vijadukt pod Tisovci Lipa stupni do. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje, kaže se u informaciji iz općine Vareš koje potpisuje pomoćnik načelnika Ermin Musa.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Poslušajte obavijest o obustavi prometa. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 21.8.2026. godine do završetka radova doći do kraćih obustava prometa na dijelu puta Vareš-Majdan stupnji do zbog izvođenja radova na postavljanju javne rasvjete. Obustava prometa će trajati do 15 minuta, izuzev za vozila hitne pomoći policije i vatrogasaca. Sudionici u prometu mogu koristiti alternativni putni pravac, vijadukt Podtisovci-Lipa stupnji do. Mole se sudionici u prometu

0: This is the best radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Poslušajte obavijest o obustavi prometa. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 21.8.2026. godine do završetka radova doći do kraćih obustava prometa na dijelu puta Vareš-Majdan stupni do zbog izvođenja radova na postavljanju javne rasvjete. Obustava prometa će trajati do 15 minuta, izuzev za vozila hitne pomoći policije i vatrogasaca. Sudionici u prometu mogu koristiti alternativni putni pravac, vijadukt pod Tisovci Lipa stupni do. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje, kaže se u informaciji iz općine Vareš koje potpisuje pomoćnik načelnika Ermin Musa.

Radili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

poslušajte obavijest o obustavi prometa. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 21.8.2026. godine do završetka radova doći do kraćih obustava prometa na dijelu puta Vareš-Majdan stupni do zbog izvođenja radova na postavljanju javne rasvjete. Obustava prometa će trajati do 15 minuta, izuzev za vozila hitne pomoći policije i vatrogasaca. Sudionici u prometu mogu koristiti alternativni putni pravac, vijadukt pod Tisovci Lipa stupni do. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje, kaže se u informaciji iz općine Vareš koje potpisuje pomoćnik načelnika Ermin Musa.